wa tseba ha o sa utlwisise lerato o sa bone le boleng ba lerato tloela ngwana motho motloele ngwana motho ha o sa bone boleng ba lerato o sa utlwisise rona lerato lena le bolela eng ke a o kopa a obuti motloele o iphelele ka moo batlang o phela ka teng kgaitsedi yaka ha o sa utlwisise lerato o sa tsebe boleng ba lerato tloela ngwanenwa wa motho ha o monate ore le phele le qabana le phele le lwana ka nako tsotlhe o gobe ke ntho e mpiwa ha o monate gore le dule le lwana le dule le bua mantswe a se monate wa tswa gore lentswe ke sebetsa ha o monate ha o monate gogang ga o gotlhe mme o keke ga e ba gotlhe le kgale motloele abuti waka ausi lo ena motloele go bana ha le utlwisise lerato le babedi le le jwalo ha le utlwisise lerato

0: le putin la heso ke tlo manela wena ntate mvololo utlwa mama re fa to le wena ka mona ka sebokeng ka zo 11 ke tlo manela le putin le gore ko le tlhaba go ka le mang ke se boka da go bana ke tlhabile puti
1: utlwa mang ho le seri fm re ka o fela re le se o re jetse hore ke sebini sefe se o tlhatsitsweng pelo.